विश्वं विष्णुर्वशक्तारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूत भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अस्य श्री

बुधस्तकहस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्कचतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिः वरदाङ्कितमस्तकः।

बुधः पातु शिरोदेशं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः